0: Ja, nå sitter jeg og prater med Viggo Hoff I Korgen. Og vi har pratet datalagring og utvikling av det prosjektet som har vært omtalt I aviser I ganske lang tid. Mm-hmm. Du, Viggo, du engasjerte allerede I starten da det var snakk om det her.
1: Ja, jeg gjorde det for at I 2024 så var jo jeg med på noen folkemøter og satt og hørt på spesielt Nordkraft når de kom og informerte om at de har startet, eller var I ferd med å starte et reguleringsarbeid I Vesterli med tanke på å bygge et industriområde som blant annet kunne husere et datasenter.
0: Akkurat.
1: Litt sånn basert på det samme jobben som de gjorde I Narvik kommune, Bjerkvik.
0: Ja.
1: Og jeg synes jo det her var veldig interessant og vil jo bli glad hvis det blir arbeidsplasser I kommunen. Det jo det vi alle ønsker oss for å opprettholde denne kommunen. Og Men så stusset jeg litt over den informasjonen vi ble presentert både på ett og to møter. Det var jo det at det ble snakket mye om datasenter og energien og alle megawattene som skulle inn her og hvor mye arbeidsplasser det kunne gi. Men svært få var tok tak I det her med at et sånt datasenter vil jo også produsere en masse varme som skal ut I intet hvis vi ikke bruker den til noe.
0: Åt kråka,
1: ja. Og det må vi unngå
0: for
1: alt I verden. Så jeg begynte å forsøke å lese meg litt opp på det her, hva et datasenter bruker av energi, og hva som kommer ut av overskuddsvarme. Og tog nå litt kontakt med folk rundt omkring, så jeg ventet peiling på det her, og skaffet meg litt informasjon.
0: Mm-hmm.
1: Så det endte opp med at jeg fattet så sterk interesse for det, at jeg gikk I et samarbeid med Nordkraft.
0: Ja.
1: Enkelte folk hos Nordkraft som jeg spiller ball med, og de fattet interesse for mine tanker.
0: Ja, ja.
1: Og til slutt så endte jeg opp med å ta tak I et prosjekt, da, kan du si, som vi I dag nå, 2,5 år etterpå, har materialisert seg i en stor rapport.
0: Ja,
1: ja
0: det, men her det en lang historie.
1: Det en lang historie. Det har vært mye arbeid å få det til, men det har vært kjempeinteressant. Og jeg har jo aldri fått det her til hvis ikke vi har klart å engasjert både Rana Utvikling, og Nordkraft, og Nibio, og Sintef, og meg selv da. Og så har vi spillet ball med hverandre, og helt til vi har lansert denne rapporten da, og så må jeg jo si da at han jo medfinansiert av Nordland Fylkeskommune, som uten det så har vi ikke fått det til.
0: Nei.
1: Så men den kostbar rapport, omfattende rapport.
0: Dere måtte ha brukt flere 100.000 på det her?
1: Ja, budsjettet ble 600.000. Det var det som ble sluttregnet på rapporten. Så det kostbar sak.
0: Ja. Men du taler om Nordkraft,
1: ja.
0: Det er jo N-scale, ser jeg det står nå.
1: Ja, altså det har vært litt sånn, det kan være mange som synes det forvirrende, men Nordkraft var dem som hadde et selskap som heter Powered Land, som etter hvert gikk I et samarbeid med Aker. Og dem sto da for å regulere store områder som har tilgang på kraft, eller som var nært tilgang på kraft. Og Bjerkvik jo et av de eksemplene og Korgen Vesterli jo et av de andre eksemplene
0: akkurat
1: så det sånn da at Aker det jo et kjempestort konsern det et av Kjell Inge Røkkes sine selskap de har da et samarbeid med et selskap som jeg mener engelsk opprinnelig som heter N-scale og Aker jo var med I det de vel per I dag største eier av N-scale De dem som har overtatt, kjøpt ut Nordkraft.
0: Ja, så det, nå det N-scale.
1: Nå det N-scale, men Nordkraft med støttefunksjoner den dag I dag, for at de gode på regulering og hjelper til med det.
0: Ja.
1: Så samme mann som jeg startet å ha kontakt med for 2,5 år siden, han fortsatt
0: akkurat
1: med å spille ball med oss og hjelpe oss litt I den sammenhengen. Men det altså N-scale som ei prosjekt.
0: Ja.
1: Og driver videre.
0: Men du har ingenting med N-scale å gjøre og utvikling av det prosjektet.
1: Nei.
0: Du har vært inne i en gruppe med å utnytte bieffektene.
1: Ja. Jeg har ingenting med N-scale å gjøre, men jeg må samarbeide mye med
0: dem. Ja, det klart.
1: For at uten N-scale så blir det heller ikke noe av våre prosjekter.
0: Nei, det logisk.
1: Men for å si det litt enkelt da, så vil datasenteret eller N-scale sitt prosjekt, hvis det kommer opp og går, så vil det bety en enorm mengde med overskuddsenergi.
0: Ja.
1: For jeg bruker ordet energi fordi at det kan både bestå av varm luft, det kan bestå av varmt vann og andre ting, sånn at det et overskuddsenergi her som vi ønsker å nyttegjøre oss. Vi kan ikke sende den opp til kråka, som vi snakker om.
0: Nei.
1: vi må prøve å ta det i bruk. Og det er enorme mengder. Det er vanskelig å forstå hva store mengder det er, men kanskje vi kommer litt inn på det etter hvert. Men tanken var, som jeg begynte å jobbe med, det var det at noe av denne overskuddsvarmen kunne brukes til for eksempel produksjon av mat. Altså da snakker vi, det er hele tiden vi snakker om mye tomat, altså, ja. Men det er egentlig bare et av mange ja. Muligheter.
0: En konkretisering.
1: Det er en konkretisering for å ha noe å jobbe med, data, ja, ja. For å skaffe data, men det kan like godt være helt andre ting, bare, men det skal være mat. Det skal være en, jeg har brukt å sagt det litt, en sånn jåsatt, at kanskje er vi så heldige at man kan få en bønder der oppe som har brakk jord, på de gårdene vi snakker om der oppe i Vesterli, kan jo få en renessanse i form av at når, i stedet for at du ikke produserer noe mat, det er ikke dyr lenger på de gårdene, men kanskje kommer det et veksthus der du produserer mat
0: ja.
1: På samme jord.
0: Det går vel også an å tenke blomster?
1: Ja, ja, visst er det det. Altså, det er markedet som vil avgjøre om det blir tomat, blomster eller agurk eller salat ja. Eller paprika, det er markedskreftene som rår.
0: Akkurat.
1: Men det skal produseres et eller annet som nøttegjer denne varmen.
0: Ja.
1: Fordi at det, ellers så går det inn til spillet.
0: Ja. Hvis oss nå da greier å få produsert en betydelig mengde med sånne varer her, det betyr vel da at vi kan redusere importen av de varene som oss møter på Coop-en her for eksempel?
1: Ja, ikke sant? Altså, i dag så importerer jo Norge 70-80% av alt grønt vi et.
0: Ja.
1: Det betyr jo at vi produserer forsvinnende lite. Ja. Våre nærmeste produsenter ligger jo i Trøndelag, Frosta, som er stor på. Og selv de produsentene jeg har vært i dialog med, mange av dem, og vi har vært i dialog med Gartnerhallen i Trondheim og andre større aktører som har peiling på det her, de sier det at det er jo et mål å få ned importen, men for å løpe, da må vi også produsere noe lokalt.
0: Klart det.
1: Og så må det produseres på med en kostnad som gjør at folk har råd å kjøpe det. Og det er jo det som gjør det her interessant, at Enskel vil ha et behov for å kvitte seg med varmen på en bærekraftig måte.
0: Og det betyr at Enskel kommer ikke med regning på varmen?
1: Nei, det gjør de ikke. De ønsker å samarbeide med aktører som kan nyttiggjøre seg her og sende den gratis dit.
0: Akkurat.
1: Men vi må jo bygge infrastruktur på de prosjektene som skal ta imot den. Men altså, alternativet for Enskel, det er å sende den rett ut i luftet.
0: Ja.
1: Og det liker ikke NVE som står for, altså i 2025 så kom det et direktiv fra NVE som sa at enhver bruker tildeling av kraft må komme en kost-nytte-rapport.
0: Akkurat.
1: Det betyr på godt norsk at de må fortelle hva de har tenkt å bruke overskuddsvarmen til. For ellers så blir overskudd plutselig et avfallsprodukt.
0: Ja.
1: Og det skal vi ikke ha noe av.
0: Nei. Men nå, i min fantasi da, så blir jo, om det blir et kjempestort veksthus med blomster og grønnsaker og alt, så blir jo det der ganske lite i forhold til den mengden som slippes ut i lufta.
1: Ja, det er helt rett.
0: Er det noe med flere tanker enn akkurat der?
1: Det er et veldig godt spørsmål, fordi at hvis vi tar et eksempel da, et gartneri på 15 000 kvadrat, det er like stort som et av de største på Frosta.
0: Ja.
1: Det vil bruke ca. 1%
0: der,
1: av det som er beregnet som overskuddsvarme. Så det er ingenting.
0: Nei, det er jo helt utrolig.
1: Men når det samtidig betyr at den varmen utgjør store, store deler, kanskje opp igjen 40-60% av driftskostnadene til et sånt veksthus, så skjønner man jo at her er det mye å tjene på å få i gang et eller annet.
0: Det er klart at da greier du å konkurrere ut importen når da du har levert utgifter.
1: Ja, absolutt. Absolutt, og det er tanken. Men så ser vi jo da at her er jo masse overskuddsvarme igjen.
0: Ja.
1: Og da må vi jo begynne å se på hva slags type prosjekter er det som kan egne seg oppi der. Hvis man ønsker å tenke at Vesterli skal bli en fremtidig industripark.
0: Det blir jo det.
1: Ja, det blir det. Og datasenteret blir liksom motoren i det her, for at de produserer en varme som andre trenger. Da kan vi se for oss at både biogassprosjektet som Svein-Erik Gjertbakk og bønderen i Hemnes kommune jobber med.
0: Ja, det som han Robin har vært i.
1: Det som han Robin har vært i en av motorene på. De er jo flere da, for det er vel landbruker generelt, men Robin har jo vært en veldig aktiv kar. Og Svein-Erik Gjertbakk har vært engasjert som leder av det prosjektet. Og de har jo også fått utarbeidet et forprosjekt, en rapport som forteller hvordan det her skal.
0: Og der kreves det jo sikkert mye energi.
1: Veldig mye energi, absolutt.
0: Ja, og da, hvis de flytter det dit, så kan det bli gratis energi.
1: Ja, da kan de få store deler av den gratis. De må jo selvfølgelig kanskje ha andre ting også. For ja. De skal jo ha transport av råvarer inn og ferdigvarer ut igjen. Ja. Men altså, de er jo, vil jo trenge masse energi som de slipper å kjøpe. Ikke sant?
0: Ja, det var...
1: og det er det som er, det er derfor vi skal jobbe videre med de her prosjektene. Og få, vi har jo invitert dem med på i denne prosjektgruppen. Så i dag er de en del av oss.
0: Akkurat.
1: En del av denne gruppen her.
0: Jeg så også at det var en, det var jo diskusjoner lenger ut om å ta rede på fiskeavfall.
1: Ja.
0: Vil det å kunne komme inn i det her sammenhengen her?
1: Det vil absolutt kunne komme inn, for det er at blått avfall som de kaller for, altså fiskeavfall, de kalles i dag for blått avfall. Jeg kan nevne et eksempel. På butikken her i Korgen, så for et år tilbake, så kunne du kjøpe salater som stod grønt fra nord, stod det på pakken.
0: Ja.
1: De var produsert på Fauske.
0: Ja vel.
1: Med der deler av jordmassen er tuftet på fiskeriavfall fra en av de ute på Helgelandskysten.
0: Akkurat.
1: Ja. Sånn at da lå det ferdig salat, ferdig innpakket, akkurat like som ja. Den øvrige salaten her
0: nede. Ja, ja, ja.
1: Så det viser jo bare at det går an å tenke synergier ut av de her industriprosjektene med å si at ja, avfallet fra den ene kan bli en ressurs for den andre.
0: Ja. Og jeg sitter jo og tenker på enda en ting, at den der prosessen, den vil jo produsere gass.
1: Ja, den vil produsere gass.
0: Og den kan jo nyttes i andre sammenhenger.
1: Ja, altså et biogassanlegg i dag, det er jo både fordi at den gassen blir brukt i for eksempel i oppvarming av industribygg. Vi trenger ikke gang med en gang til Bjerka, det er to store bygg. Nortura og Bjerka Industri- og Næringspark som eies av Øyvind Rygfeldt. Ja. Begge de to har oppvarming med gass.
0: Ja vel.
1: Ja da. Så du har trailer som går på gass, du har båter som går på gass. Det bygges i dag noen båter som elektrifiseres og noen båter som går på biogass. Busser, ja. Vi har busser i Norge som går på biogass. I tillegg så vil jo da landbruket få sende råvarene sine, altså gjødsel da, kumøk, til et biogassanlegg, og når det er ferdigbehandlet der, så vil de kunne hente det tilbake igjen. Ja. Det er jo ren.
0: Og få på jorda.
1: Og få på jorda. Og samtidig, hvis det da er overskudd av den, så kan den brukes som matjord i land med andre avfall, som da er godkjent å bruke i matproduksjon. Ja. For eksempel produksjon av tomat.
0: I det veksthuset.
1: I veksthuset. Ja. Så i teorien så kan du si at målet er å få til en fullverdig syklus.
0: Nettopp.
1: Det er at veldig lite går til spillet. Altså bærekraft.
0: Det blir skikkelig grønn politikk det her.
1: Ja, det er målet. Målet er å få det til. Men det er klart, det er et stort stykke arbeid som må gjøres, som kanskje ligger... du kan si, jeg har jo ikke kompetanse på alt det her. Det har jo ikke de andre i prosjektet heller. Vi har kompetanse på litt av noe,
0: ja.
1: Og så må vi da få tak i denne andre kompetansen etter hvert. Ja. Men nå er jo vi på radio da, du setter jo her og ser det med meg, at litt av det vi tenker her med, ikke sant, med kraftstasjon og vatten som ja. Produserer strøm. Den strømmen han skal da brukes til for eksempel et datacenter. Som igjen kan bruke overskuddsvarme til å varme opp for eksempel et oppdrettsanlegg for landbasert
0: kar. Ja, det har ikke oss pratet om, men det her var jo et alternativ.
1: Det er et alternativ. Og så kan det igjen, det avfallet fra det oppdrettsanlegget, ser du, det blir slam og rester som går inn i et biogassanlegg, som igjen produserer gass til oppvarming.
0: Ja.
1: Og til veksthus. Og når vi da har fått denne syklusen her, så er det ingenting som går til spillet. Så du kan si at du bruker avfall fra naboen som innsatsfaktor på et annet anlegg,
0: ja.
1: For å si det sånn. Men det er klart, det er mange ting som skal løses opp i her. Det er jo, vi må ha areal nok. Varme vet vi at vi får nok av.
0: Energi er ikke noen problem.
1: Energien er ikke et problem.
0: Nei.
1: Så utfordringen vår er arealene, Men det har jo kommunen gjort en svær jobb med å lagt til rette for noe I
0: KPA. Jeg har forstått det, at det har gjort en bra jobb der.
1: Ja, det har gjort en kjempebra jobb. Og så jo vatten en sak som må løses.
0: Ja.
1: Men vi er jo en kommune med mye vatten, så alt går vel an. Men,
0: og så det I alle fall en vassdragskommune.
1: Vi en vassdragskommune, så her, men det skal, ikke sant, det mange hensyn vi har I elv, som ja. Laksefønn elv, så vi det går ikke an å tenke at man setter noe på spill her og risikerer et eller annet. Så det jo mange tiltak som må gjøres og prosjekteres før at man vet om det her lykkes i all leddene da. Men som du ser I den skissen her, som man prøver å snakke litt om, det at du får en sirkulær bruk av energien her.
0: Veldig flott.
1: Og det siste jeg også har lyst til å si, akkurat den der sirkulære enheten, det at når vattnet som kommer ut av datasenteret, for eksempel ligger på 55 grader I snitt, når det har gått gjennom de her andre industriaktørene som vi snakker om, så det plutselig så nedkjørt at det kan gå tilbake til datasenteret igjen. For de skal ha kaldere vatten.
0: De skal ha vatten, ja.
1: Ja, det målet.
0: Ja.
1: så enkelt kan vi si det. For sagt på en annen måte, i Bjerkvik da, der vurderer de å pumpe sjøvatten, som kaldt, opp til datasenteret. Det et langt strekk. Når det da kommer I retur ned til sjøen igjen, så det jo oppvarme. Da kan de bygge et utendørs badeland.
0: Ja.
1: Okay. Gratis oppvarme av datasenter.
0: Ja.
1: Og så henter de, da får du den samme effekten, ikke sant, med synergi. Men så må jo de se på, kan varmtvatten slippes ut I sjøen uten at det skader biologien I sjøen?
0: Ja,
1: det jo ting som må utredes.
0: Ja, det er veldig sårbart.
1: Veldig sårbart. Og det sånn at, men man behøver ikke slippe det ut, man kan bruke det flere ganger.
0: Ja.
1: Men, altså I lukket
0: nå blir oss veldig detaljert her. Vi sitter og tenker på en ting det noe avklart når N-scale kan få den energien de må ha fra Vesterli til å begynne å starte på det her prosjektet
1: nei det ikke avklart det de håper å få svar nå I høst
0: ja vel
1: ja da, jeg hadde møte og samtale med dem for en ukes tid siden og da håper de å få en avklaring nå I høstmåneden og så jo spørsmålet får de alt de har omsøkt eller får de deler av det og I så fall på hvilken måte starter de opp men vi vet jo at de forbereder skogrydding de forbereder geotekniske undersøkelser
0: så det allerede I gang
1: ja da det I gang og de har jo brukt enorme ressurser på å komme dit de I dag og det ingenting som tilsier at det ikke kommer I gang men det klart de avhengig av å få den her løst den her saken med den tildelingen
0: så det liksom knuten nå
1: det knuten Ja, som jeg forstår det, så det. Og det der kan jo de svare mer detaljert på, men jeg vet at N-scale har løpende dialog med Hemnes kommune. Jeg tror de har samtale en gang I uka, for å holde hverandre godt orientert, og de har mye samtale med meg. Jeg har kontakt hver uke med sjefen I N-scale for prosjektet her. Og det jo fordi at de synes jo det her arbeidet vi gjør også veldig viktig, sett ifra
0: dem
1: her siden.
0: Det må jo være rett I blinken for dem.
1: Ja, det.
0: For da slipper de å bli kallet for noen forurenser I hvert fall.
1: Ja da. De nødt til å vise det. De nødt til å lage en bærekraftanalyse, altså for å fortelle hva de har tenkt å bruke overskuddet til.
0: Ja.
1: Og det kan de da løse på den måten at de har andre aktører sånne som oss som gjør området der oppe lekkert nok til at andre investorer som driver med frukt og grønt, som driver med biogass
0: får
1: lyst til å komme etablert
0: ja.
1: Så denne prosjektgruppen vår vi jobber jo knallhardt videre nå med å ha løpende dialog med mennesker sånn at vi følger hverandre, at vi må liksom komme på likt
0: ja, for det ville vel være veldig dumt hvis N-scale for eksempel tar en beslutning og så har ikke dere kommet så langt at dere kan si det blir noe av det her
1: ja.
0: For det bør vel gå I takt
1: altså Enskel jo også interessert I at infrastrukturen der oppe blir lagt til rette for at her kan komme en nabo som trenger å bruke varmen da planlegger de infrastrukturen utifra det
0: ja.
1: Men hvis ikke vi foretaler oss noen ting og hopper av der I dag da, så kan vi risikere at vi og kom to år etterpå, da det både dyrere og vanskeligere å få til, og det kan fort vise seg, det ser jo rapporten litt om, unnskyld, at da går det som regel I sted.
0: Ja.
1: Fordi at det blir for kostbart I etterkant. Så vi forsøker nå å få til et samarbeid der at vi har en vi jobbar helt parallellt alltså hela tiden.
0: Ja, det är ju kämpelurt.
1: Hur hen kan ett växthus stå I för det ja. Hur hen kan ett biogasanlägg stå? Ja. Så det är det vi ska liksom pröva att lösa I lag med människor.
0: Och när den här knuten med krafta
1: ja,
0: är löst.
1: Mm.
0: Då är det väl då är väl det nästa att Enscale måste ta I beslutning må, att det här startar vi upp med.
1: Ja, då tar den
0: för den är ju inte tagit ännu.
1: Nej då, då tar den med I finansiell beslutning kan jag säga för att det är ju, det är ju de jobbar ju fram till att de har allt klart. Tilldelning av ström, tomt areal, avtalet med alla träng. De som ska in och bruk datamaskinen, inte sant? Ja. Microsoft och alla de som kan vara aktuell. Då fattar de en formell beslutning. Och då startar de upp. Alltså I Bjerkvik när vi startade upp, det var bara dagar ifrån ett sånt vedtag blev fattat till första grävmaskinen kom. Så det är Sverige.
0: Det är ju spännande.
1: Kämpespännande. Och kan det nog ända upp med, alltså målet för oss som är lokal, helt lokala I Korgen, det är ju att vi hoppas och tror att det här blir arbetsplatser. För datacenter, vi kan likte det, inte likte det, men det tränger vi. Det brukar vi
0: det kommer uansett.
1: Det kommer uansett och det kan komma på andra platser, men vi brukar det via mobiltelefonen ja. Våra. När vi inne på Helse Norge som jag säger så brukar vi datacenter. Ja. När vi på Skatteetaten så brukar vi datacenter.
0: Hela tiden.
1: Datalagring. Det sant? Så att här är både datalagring och träning av AI som kommer mer och mer. Och det kan vi lika och inte lika och vara enig och uenig om. Men vi vill ju gärna ha det helt på den arbetsplatsen.
0: Ja.
1: Visst vi först må ha det. Och då kan vi, att det ligger I Norge är också en fördel att vi kan kontrollera det som sker. Ja. Istället för att vi köper tjänsten från Indien eller
0: ett annat. Jag tänkte att det var väldigt lurt när det var Enscale. När du fortalte att Aker var största ejer där.
1: Ja.
0: Det är ju ett egentligt norsk firma.
1: Ja då, Aker är absolut ett norsk firma. Det är ett av Kjell Inge Røkkesens många sällskap. Ja. Och vi kan ju vara en uenig om mycket, men han har ju stått för många arbetsplatser I Norge.
0: Enormt.
1: Enormt många. Så det kan inte vara negativt.
0: Så det betyder andra ord nog att han Viggo Hoff, han är meget inspirerad.
1: ja, det jag har ju ofta lätt för att bli inspirerad när jag har chansen för idéer. Då, men jag måste säga att jag har varit mött med så mycket positivitet av både Nordkraft och folk.
0: Ja.
1: Och alla de andra aktörerna jag samarbetar med. Alltså Rana Utveckling som vi fick ett väldigt gott samarbete med, Nibio, Sintef och alla de här. Det har bara gjort att det har bara varit en bensin på bålet för att vi ser rapporten konkluderar med att det här är väldigt väldigt aktuellt. Och det ligger väldigt till rätta för att få det till. Alltså då är det alltså inte vi I Korgen som verkligen ska bygga drivhus eller drifta ett drivhus. Det är inte det som är tanken. Tanken är att vi ska lägga till rätta för och göra det här så läckert och så rimligt att det blir prisgunstigt för en aktör. För exempel en sån de som driver på järn och frosta att sådana aktörer kommer hit och säger att ja men vi kan tänka oss att etablera oss där för vi får 40% lägre kostnader.
0: Ja.
1: De har apparater mot Coop-system och Rema 1000
0: markedet
1: för att säga det enkelt. Och vi har varit I dialog med flera av de här aktörerna. De säger det att är maten producerad på rätt måte, alltså godkänt av matelsyn och allt sånt här, så är det klart de tar det in. De tänker grönt dem också.
0: Ja.
1: Alltså Coopen I Korgen vill ju gärna ha lokalproducerade tomater istället för tomater från ett annat land, ja. Hvis de kan.
0: Det är klart,
1: men per idag så är det inte, finns det inte alternativ.
0: I alla fall. Jag hoppas Radio Korgen kan få komma tillbaka till det här.
1: Ja, kanske har vi om kort tid, inte så länge, något mycket mer konkret att visa till.
0: Det var spännande.
1: Så det tror jag nog kommer till att ske. Men per idag så går alla och väntar liksom på när knuten ska lösas upp när det gäller Enscale. För att det är klart, utan Enscale, utan datacenter, så har vi heller inte några överskottsvärme.
0: Nej.
1: Men nu jobbar vi parallellt och vi jobbar väldigt gott och har en god feeling på det här. Verkligen.
0: Ja. I alla fall, jag önskar dig lycka till vidare med arbetet och hoppas att Radio Korgen kan få komma med upptakaren senare.
1: Det kan du så absolut. Ja.

0: Ja, den plata där, så Anni-Frid Lyngstad var med och sång i ABBA. Det var Moomin med ABBA.
1: Och det var i önskeplate ifrån Knut som kom med all information åt oss.
0: Det var det också, och det var en flott låt. Och så har vi nu ett intervju med Viggo Hoff. Och efter han så hör vi på Grand National, Happy Together, det är gruppa ifrån Hemnesberget. Och så var det prat med ordföraren om tisdagens formannskapsmöte. Efter det så hör vi Hemnesången. Och det är då Ellen Agnete Bryggfjell som skrev text och Arvid Martinsen har skrivit melodien. Och så är det fullt av ungdomar som är med och sjöng. Så nu är vi kommit till punkt nummer 15 i köreplan. Och där har vi två gratulationer som vi ska ha med ikväll.
1: Ja,
0: ja det har vi.
1: Det kom in en till efter att vi har kommit igång.
0: Ja, då vi har fått en mejling. Jag vet inte vem jag ska ta först. Ska jag ta den yngste först eller den äldste först?
1: Vi tar den äldste först.
0: Ja, vi tar den äldste först. Och den meldingen kommer ifrån Bjerskadalen. De gratulerar hon Dagrun Ström med 100-årsdagen den 16.9. Och hälsningen kommer ifrån Gunnar i Dala och hela Bjerskadalen. Och jag tror vi i Radio Korgen också vill sända en gratulation åt den spräke 100-åringen.
1: Och fira dagen på Valla skola. Det var gott besökt.
0: Ja, flotta grejer. Och så var det han den yngste här. Han Vegard Skare. Han blir 45 år den 21 september. Och det är på mandag. Han hälsar gott egentligen.
1: Ja.
0: Väldigt gott. Ser så ung och pän ut. Det har sett. Och han blir gratulerat så mycket med dagen, han Vegard. Och han, de hoppas att du får en fin feiring och blir gjort stas på. Och den här hälsningen hos en stor kläm och det är från Lisbeth och Uggla. Och så vill vi så sett nu här och prata. Gratulerar så mycket med måndagen.
1: Självföljelig. Gratulerar, Vegard.
0: Och då ska han få önskeplata sig. Det är
1: La Paloma.

0: tur nå er det opphold.
1: Nei, men det er flott i Brønnøysund. Det er en sånn nydelig plass.
0: Ja, det er fint.
1: Det var i motsjøen. Vi skulle dit på sånn tynnbitter, men så fant vi ut vi kjørte ut, for det var så mye folk at det var ikke park- og engelsplass. Ja.
2: Så det var godt besøkt i motsjøen?
1: Ja, det var det. Vi var med bobilen, og det var jo håpløst.
0: Ja. Nei, det er håpløst i motsjøen å parkere nå. Du...
1: Nei, det er gratis, men det, vi skal kjøre litt i morgen, forstår du.
0: Ja, ja vel. Gratis, synes
1: jeg. Vi må jo dit også.
0: Ja, ja, ja. Nok.
2: Få med mest mulig, vet du.
1: Ja, ja, det er klart. Neida, vi fanger rundt og rekker rundt omkring.
0: Ja, hvorfor ikke? Det er jo trivelig.
1: Åpnet tatt ifra Tustevatnet, så vi skal vente til vi har satt bobil inn, så får vi mer opp på hytta.
0: Ja, ja, ja. Du kjører vel helt på hytta?
1: Neida, vi har jo noen meter å gå.
0: Ja, det er ikke mange meterene.
1: Nei, 78 meter.
0: Ja, ja, det greier du.
2: Og så er det vel under bak?
1: Ja, det er jo ingen land, ja. Men vi skal oppover.
0: Ja. Ja. Det er jo verst du skal hjem igjen, ja.
2: Ja, ja, men den sorgen, den kan du ta etterpå.
0: Men du har nok ikke så mye å bære, vet du, når du skal hjem igjen.
1: Det kommer han på hvor mye fest man får.
0: Ja, det var nok at det. Men nå er det jo gitt fest, nå må du ikke fest mer.
1: Ja, vi fest, vi slutter fest. Nei, men vi har fesket bra i
2: ja.
1: Sommer.
2: Ja, jeg hører det at det har vært bra feske i år.
1: Ja, det er bare, vi åt noe reier i går, så vi har koket nedlagt i lake. Vi bruker å koke nedlagt i lake, ja.
2: Akkurat.
1: Og frys, og den er veldig god å spise på kaka.
0: Ja, han er god kall.
1: Åh, så god.
0: Men jeg bruker jo også å gjøre det sånn at jeg fryser den i laken, eller i kraften som jeg har koket.
1: Just, ja.
0: Men nå sist så fikk vi noen feskreier, og sa dem at vi skulle prøve å legge det i den... kraftet å ha det på et glass så hadde det stående i kjøleskapet.
1: Det gjorde moderen bestandig og det stod lenge.
0: Ja, ja, ja, det var like godt. Ja. Det var jo så flott, og da tog vi bare opp det vi trengte å gjette for dag. Og.
1: Ja, ja, ja. Hun bruker bestandig å legge det på Norges glass, og det åt jo i flere veker på det der. Det var kjempegodt.
0: Ja, det held seg veldig godt der. Neida. Ja. Så det var nå bare en idé til lytterne hvis de skal ta rede på fest igjen, så er han best når du koker den først. Ja. Men en pjøsje, hva er det for noe?
1: Altså,
0: en pjøsje?
1: Nei, altså, jeg burde ikke tenke på det.
0: Nei.
1: En kjønn?
0: Ja, stemmer det? Ja, det stemmer. Det en liten pytteliten vannjamt samling. Det en pjøsje.
1: Ja, en kjønn, ja, en pjøsje. Vi får en pjøsje, ja. Vi var klarve i tøysko og...
0: Ja, ja, ja, trød og pe og leka.
2: Til mødrenes store fortvidelse.
1: Ja, ikke sant.
0: Ja, da, det der var 100% rett.
1: Det var en innertid,
0: ja. Det var en innertid, det der, ja. Nå skal vi høre om at Per har noe som er
2: ja, da. Fornuftig. Jeg har jo to Håkon-spørsmål, Åte. Det første, det er... Hvem var han Håkon Lie?
1: Håkon Lie, han var programleder i radioen.
2: Ja, det var ikke det jeg tenkte på i alle fall.
1: Nei, Håkon Lie, nei, det var ikke han, nei, det er Håkon, nei, nå tenkte jeg på denne.
2: Du tenker på
1: Håkon
2: Knut...
1: Håkon Lie, han var jo veldig bort i mann, han var jo sånn, ja, rett og slett.
2: Ja, nå kom du der jeg tenkte.
1: Ja, riktig, ja. Han var jo en, ja.
2: Han var jo sekretær i Arbeiderpartiet veldig i
1: ja,
2: mange
1: riktig,
2: år.
1: Ja, riktig, han var jo en. Han var en av de som sa det han mente.
2: Ja, han sparte alder på konfekten.
1: Nei, ikke sant. Han kallet en spare en spare.
2: Ja.
0: Ja, ja, det er greit det.
1: Nei, jeg tenkte på han...
2: Han Knut Ali.
1: Ja, Knut Ali, ja, det tror jeg.
2: Ja, jeg tenkte akkurat da du sa at programmet...
0: Han var jo i radioen her.
1: Ja,
0: han var sendingen. Ja, han var nå her i Radio Korgen også, og følte med oss og passet på oss.
2: Det har også startet på det her, der radioen startet opp i 82 var det vi startet opp. Og da fikk oss brev, beskjed, eller alle radioene i Norge fikk beskjed at de fikk ikke lov å hjelpe oss som startet med denne radioen. Så hard konkurranse var det med NRK.
1: Ja,
2: just. Men det var en par mann i Rana da, som drev med Helgelandsradio. En av dem var en Knut Ali. Han kom på kveldstid og hjelpe oss her. Nå kan vi røpe det.
0: Ja, da, han satt til og med i teknikerommet når vi har sending her, husker jeg en gang. Satt og følt med oss.
2: Han hjelpet til, för att vi skulle.
1: Nej, han var ju en jävling i orienteringen eller i radion.
0: Ja, han var flink han. Var trivlig kar.
1: Ja.
0: Ja, nu ska vi ha en par mer
2: till. Ja, jag har ett till.
0: Har du det?
2: Ja, jag har ett spörsmål som jag är spänd på. Och det är något som heter för Håkonshella. Håkonshella. Ja, det är inte mycket brukar, men har du varit bort i det och vad tror du Håkonshella är?
1: Det är mer helt pass att Håkonshella. Håkonshella. Nej. Det tror jag inte heller, säger du.
2: Nej,
0: det har jag inte hört.
2: Nej, det är inte något mycket brukar, men det är
1: alltså. Har du dock heller hört
0: det? Inte jag, nej. Kapera har hört det, vet jag inte.
1: Ja, nej.
2: Jeg kan fortelle deg at det er en halvøy i nærheten av Bergen, og det var, var der han Håkon den gode ble født.
1: Ja.
2: Og det hette Håkonshella den dag, ja, det fikk jo navnet da, etter han Håkon, og det hette det den dag i dag.
1: Ja, ok. Nei, det der var jo...
2: Så det der...
1: Det skal godt jeg så vet han og sånt.
2: Ja,
0: ja men nå vet du det.
2: Men...
1: men jeg husker ikke til morgen.
0: Jo da, det husker du.
2: Men navnet det over 1000 år gammelt.
1: Ja, det blir billig.
2: Ja.
0: Ja, ja, men nå har du lært det der, så nå må du bare huske det.
1: Jeg skal prøve.
0: Ja, greit det. For da koser dere videre på deres ferd.
1: Ja, kan jeg kjenne halsing opp. Och det där kan han se på Rabohytta, vi samhör på.
0: Oj, är det någon på Rabohytta?
1: Ja, du datter av Rabohytta, eller?
0: Ja, väl. Ja, jag hörde om i Anja, så var det råk.
2: Och Trine Lise.
0: Trine Lise Skräslätt.
1: Ja, okej, okay, ja.
0: Jag har hört rykter om det. Ja, de har ju haft
1: en... Vi tar dem här, de får vi korgen där uppe.
2: Så. Ja.
0: Det regner med, det vet jag inte,
2: ja.
0: Men...
2: Ja, det skulle väl vara lite doning på den här helgen.
1: Ja, jag såg dem ju på bussen och på bordet.
0: Ja, de är jäv. Flink.
2: Ja, då vi...
1: Nej, men så trivlig sändning och tack för att du fick komma igen.
0: Ja. Tack för att du ringt och ha en fin helg vidare ut på den runde.
2: Och vi hivar...
0: Ja, kan det ha det.
2: Och vi hivar oss på hälsingen hos oss Björn med till alla uppe på Rabohytta.
0: Ja då, de är flink. Duktiga folk har vi överallt. Men nu ska jag sända ut ett nytt spörsmål. När du har bonanger, vad du har då?
2: Mm-hmm.
0: Bonanger.
2: Och då tror jag vi ska höra på en lite okänd för mig, men hon heter för Kim Carnes med Bette Davis Ice.

0: Nå sitter jeg på Valla, og jeg sitter og prater med Jarle Andersen. Og det vi har pratet om nå, det er Hemnes mineralvannfabrikk. Har det vært brusfabrikk her på Valla?
1: Ja, det har det vært. Det var far min som hadde brusfabrikk.
0: Ja vel.
1: Og den var plassert, når fabrikken var plassert med sjøen, at det var Valla kaje.
0: Akkurat der skipa, dampskipa la til?
1: Ja.
0: Ja vel. Men den her fabrikken her, han har vel en historie før han kom hit?
1: Ja, den har nok det. Den var først oppsatt i, og begynt i Korgen. Og den stod plassert i Oldenese. Ja. Det som at på den Oldenese siden, der så den gamle hengbroen kom fram.
0: Akkurat, det kaller jeg meg for veglinjen og sånt.
1: Ja, veglinjen, ja. Ja. Det var akkurat det.
0: Var ikke en kafé også der?
1: Ja, det var en kafé. Og den da, han kalte for, vi kalte den jo for Kafé Trygg.
0: Mm-hmm. Og husker du navnet på han som drev fabrikken i Korgen?
1: Han hette Ole Aas.
0: Ja vel, ja. Mm-mm. Men han fikk økonomiske problemer.
1: Ja, det var sagt det. Og så var det bestfar min som var og kjøpte opp den der.
0: Det er konkursboet?
1: Konkursboet, ja.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Og så flyttet han fabrikken til Valla.
1: Ja, han ble flyttet hit og bygde, de bygde noe eget hus for den denne med sjøen.
0: Jaha. Men var det far din som drev fabrikken da? For
1: ja.
0: Bestefar din, han var vel gardbruker?
1: Ja da, akkurat. Det var det. Det var far min som drev den. Han var veldig flink med sånn, for eksempel for smak.
0: Jaha.
1: Smak av forskjellige stoffer som skulle være med blanding i.
0: Ja vel, så det var han som liksom komponerte brusen altså?
1: Ja, selvfølgelig, det var det jo det. Det gikk da med båter og biler var det også, for det var jo såpass veg at det kunne gå bil nedover. Mm-hmm. Men det var noe hestskyss først her oppover.
0: Ja.
1: Det vet jeg jo. Ja.
0: Men det var vel, og da ble brusen levert utover mot Hemnes og Øyene?
1: Ja, da,
0: oppover til Korgen kanskje?
1: Ja da, det var opp til Korgen, og det var mye til Hemnes. Det var noe, vet du, Hemnes var jo en stort sted i den tiden.
0: Ja.
1: Der var det kafé og overalt nær sånn. Mm. Så de fikk noe brusen utover der. Og jeg vet også at det var mye skryt ut av brusen på enkelte plasser.
0: Akkurat.
1: Det har jeg jo fått vite ja. Etterpå.
0: Men du var ikke gammel karen du da?
1: Nei da, jeg kan jo ikke huske det her.
0: Nei, men du husker nå vel at du smokket?
1: Ja, det var noe brus som hadde vært oppbevart her, så i kjeller her, så jeg minnes at jeg fikk brus da, av og til.
0: Ja. Vet du om han drev fabrikken for seg selv, eller om han hadde noen arbeidsfolk?
1: Det har vi snakket om her, men det kjenner jeg ikke til, men jeg kan ikke skjønne at han kunne holde på alene, for det var jo veldig, det var jo svære, tunge kasser, og de var full, så var det jo en, ja, de var noen mellom 50-100 kilo, skulle tro.
0: Ja, nei, det er vel mye som tyder på at han har hjelp.
1: Ja, da, jeg tror han har hjelp her.
0: Mhm. Jeg ser jo på etiketten her. Du har jo funnet den, og det står jo her Hemnes mineralvannfabrikk.
1: Ja, det var det kaltes.
0: Og så var det enda, så har du vist meg tre stykker her. Står det sodavann, og så står det kirsebærlimonade. Det ja. Høres jo delikat ut.
1: Ja.
0: Og så er det kongebrus.
1: Kongebrus også.
0: Det måtte være noen edle dråper.
1: Ja, jeg tror det var enda flere sorter.
0: Ja.
1: Det tror jeg.
0: Så han eksperimenterte litt antagelig da med smakene?
1: Ja, det gjorde han. Jeg har så mye essens.
0: Akkurat.
1: Jeg har to store flasker her, det kan jeg nå vise deg etterpå.
0: Ja.
1: Ut av det essens. Så, essens, ja. Ja.
0: Du har jo vist med brusflaskene her, ja. Med patentkork.
1: Ja, fasongen var noe sånn den gangen.
0: Den var jo flott.
1: Ja, det var nok flott på en måte, men det var nok, når vi ser på det, så var det ikke så høvelig, for det, du har den her knekken på, så det kunne jo bli sånn, litt mer vanskelig å få det ren.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, det tror jeg.
0: Mm.
1: Ja, patentkork, vet du, det var jo ikke en patentkork da.
0: Nei.
1: Nej, då de kom det var de kom tillbaka igen och så var det att göra dem ren och så kontrollerade patentkorken.
0: Ja. Oj, alltså folk levererat flaskan tillbaka.
1: Ja, det tror jag det måste vara för det han du kan köpa in nytt för varje gång. Nei. Det kan ju köra.
0: Ja, det där var det är ju industriäventyr det här.
1: Ja. Det var något så snabbt när med kaje här att få det här ombord.
0: Akkurat. Men jag sitter och tänker på en ting. Och det är ju att var det vatten här?
1: Nej. Du vet det var inte vatten. Det var ju sjö så jag kan ju inte något brusfabrik.
0: Ja, det är ju brakvatten här på den sidan.
1: Ja, då nej de kör då vatten både med hästar och de får vatten med båtar.
0: Ja väl.
1: Ja.
0: Så det var tankar rätt och slett.
1: Ja då, det var tankar de brukade. Du vet det var ju så tung vind så det gick an.
0: Ja, det föreställer mig.
1: Ja, ja, ja.
0: Jag sitter ju och tänker på att visst de har sett fabriken på andra sidan på där Rössåga kommer. Da har de jo hatt vattnet innan rett opp med.
1: Ja, selvfølgelig. Jeg sa det noe med far mange ganger. Det der.
0: Ja, vel?
1: Jeg kunne ikke begripe det der plasseringen.
0: Nei.
1: Ja.
0: Men han var optimist.
1: Ja, det ble noe sett der. Så måtte jeg bare holde på. Ja. Det var noe annet å finne på.
0: Hvor lenge drev han denne fabrikken?
1: Det tør jeg altså ikke si, men det var noen år det pågikk det her. Det var, ja, det måtte vel være en 4-5 år, minst.
0: Ja, jeg fant jo ut da du drev og beskrev at det måtte være over 10 år.
1: Ja, ja, jeg tør ikke si at det var det, altså, bare, det er jo synd at jeg ikke skulle fått vite det mens far levde. Ja.
0: Det er vel på 30-tallet antagelig at han ble lagt ned da?
1: Ja, det var det.
0: Mm.
1: Jeg kom jo til i 30 sør, og ja. Da var jo, som jeg sa, så fikk jeg smak litt av den der brusen.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Men hvordan gikk det med brusfabrikken etter at driften opphørt?
1: Nei, det ble noe bare stengt der, og maskineriet sto noe like enn som det, så det var.
0: Mhm.
1: Och det vart nog att kassan vart ju stablad in där det var ju stora högar in i fabriken
0: akkurat.
1: Där ja. Och det vart nog plockat bort, jag vet inte om det vart gett bort flaskor och så bort att det var nog forskjellig. Det var nog det vart nog brukat till saftflaskor och folk och allt sånt.
0: Det var klart det måste ju vara ägnat till igenbruk det.
1: Ja, det var ju första klass för det vart nog plockat ut det som de fick det när korken var ju.
0: Mm.
1: Det vet du ju.
0: Men jeg tenker på bygget, det måtte vel forfelle etter hvert.
1: Det begynte å forfelle, og det var sånn det med floa, og når det var østavind, så det sto jo så helt i fjæra der.
0: Ja.
1: Når det var stor flo, så kom jo vattnet inn i en under.
0: Akkurat, ja.
1: Och efter kvart så började jag nog sig och kolla lite och så var vi nog och skruvade upp och ordnade det där, men det vill inte hålla.
0: Nej.
1: Så det, jeg tog ikke sjansen på å ha det på den måten, for det var så högt at det var, jeg vet jo at det var mange ganger at jeg så unge var å krøve inn på.
0: Ja, ikke noe trivelig å tenke på.
1: Nei, jeg tog ikke sjansen på det. For det, jeg tog da bare å rive den hele greia.
0: Mm. Men utstyret da?
1: Ja, det vart nog plocka ut och då hit och dit så men några ligger nog väl kanske igen. Det är vi inte säker på. Det grod.
0: Ja.
1: Nej, det var inte så stort ett utstyr. Det var nog sån trycktank var det nog pumpe och diverse saker.
0: Mm.
1: Stort djur som vi drog, vet du, drog pumpa, vet du. Det var nog vi när vi var unga, det var nog det första vi högg i, vet du, och höll skruv och dragning på det där.
0: Ja ja ja, det var
1: ju
0: lite spännande det.
1: Ja ja. Måste finna på något där.
0: Ja. Ja, det är ju ett lite industriäventyr det här.
1: Ja, det är nog det var nog lite rörelse.
0: Ja.
1: Det var nog stilt eller vet du, det var nog bara korsbruk. Mm. Allt ihop.
0: Det är ju lite artigt att tänka på när en ser hur centraliserat brusproduktion har varit nu.
1: Ja,
0: och där var det små bedrifter runt om.
1: Ja, det är ju mycket sån som har uppstått nu också med forskjellige annet også.
0: Ja, det begynner å bli en trend nå, ja. At de logger eget øl og egen brus.
1: Og nå er det så vørtens på moten, du kan jo nær sagt få begynne å koke brennvin selv også.
0: Ja, i alle fall vin.
1: Ja, vin.
0: Ja,
1: ja nei, det var på tid nok nå, at det var en sånn destillasjonsapparat så skulle kunne brukes.
0: Ja vel. Kanskje det at historien er i ferd med å gjenta seg?
1: Nei, det kan vel jeg håpe at du ikke gjør.
0: Nei.
1: For det var vist, det var litt for mye ut av det der sterke.
0: Åja, akkurat.
1: Ja, det må jeg si at jeg synte, for jeg har aldri holdt på med det selv.
0: Nei.
1: Og ikke smakte så mye selv heller. Nei. Det var lov att jag inte skulle ta ha den där alkoholen i mig när att jag skulle köra bil och allt där. Det har inte varit bil när jag har alkohol bak i rattet hos mig i alla fall.
0: Nej, men den brusen det var nog först och främst brukat till läskedrick, tror du det?
1: Jo, det var ju det. Men de to brukte jo på, vet jo, på 17. mai og det her hele forum jo, det var jo brus og bare kjært, vet du.
0: Ja.
1: Det var det jo. I det der, det var jo sånne små hus som ble laget på 17. mai, vet du.
0: Som brusboder?
1: Ja. Allt mulig, ja. Leketøy og alt som ble det selvt.
0: Ja.
1: Hele Ålenes, veien bortover ifra det vi snakket om der som det her var stått.
0: Ja.
1: Og oppover forbi gården i Ålenes og helt fram, der var det hus i hus i hus. Og så var det en som for å spille gitar.
0: Jaha.
1: Han var blind.
0: Oh.
1: Han var kallad för, han hette Fredrik. Han blind Fredrik.
0: Akkurat.
1: Han kallade.
0: Ja ja. I alla fall det här var ju en brusfest då.
1: Ja. Det var ju det där vi skulle haft lite brus utav den
0: ja, sort. Var det
1: ja, men vi har nog flasken. Ja,
0: nej, jag vart ju så nyfiken på det där då jag fick höra det här.
1: Ja.
0: Det fann ut nog må jeg, det där må vara gott för radiokorgen.
1: Ja, ja. Det går ju an det. Det var det så synd att jag får inte radiokorgen här.
0: Oh ja.
1: Jag får inte fram.
0: Nej väl.
1: Radio. Ja.
0: Men i alla fall det var jätteintressant att få höra det här.
1: Ja ja.
0: Tusen hjärtligt tack.
1: Ja, det känns också tack för det.

0: Ja, nå sitter jeg og prater med Viggo Hoff I Korgen. Og vi har pratet datalagring og utvikling av det prosjektet som har vært omtalt I aviser I ganske lang tid. Mm-hmm. Du, Viggo, du engasjerte allerede I starten da det var snakk om det her.
1: Ja, jeg gjorde det, for at I 2024 så var jo jeg med på noen folkemøter og satt og hørt på spesielt Nordkraft når de kom og informerte om at de har startet, eller var I ferd med å starte et reguleringsarbeid I Vesterli med tanke på å bygge et industriområde som blant annet kunne husere et datasenter.
0: Akkurat.
1: Litt sånn basert på det samme jobben som de gjorde I Narvik kommune, Bjerkvik.
0: Ja.
1: Og jeg synes jo det her var veldig interessant og vil jo bli glad hvis det blir arbeidsplasser I kommunen. Det jo det vi alle ønsker oss for å opprettholde denne kommunen. Og Men så stusset jeg litt over den informasjonen vi ble presentert både på ett og to møter. Det var jo det at det ble snakket mye om datasenter og energien og alle megawattene som skulle inn her og hvor mye arbeidsplasser det kunne gi. Men svært få var tog tak I det her med at et sånt datasenter vil jo også produsere en masse varme som skal ut ja. I intet hvis vi ikke ja. Bruker den til noe.
0: Åt kråka,
1: ja. Og det må vi unngå
0: ja.
1: For alt I verden. Så jeg begynte å forsøke å lese meg litt opp på det her, hva et datasenter bruker av energi, og hva som kommer ut av overskuddsvarme. Og tog nå litt kontakt med folk rundt omkring, så jeg ventet peiling på det her, og skaffet meg litt informasjon.
0: Mm-hmm.
1: Så det endte opp med at jeg fattet så sterk interesse for det, at jeg gikk I et samarbeid med Nordkraft.
0: Ja.
1: Enkelte folk hos Nordkraft, som jeg spiller ball med, og dem fattet interesse for mennetanke.
0: Ja, ja.
1: Og til slutt så endte jeg opp med å ta tak I et prosjekt, da, kan du si, som vi I dag nå, 2,5 år etterpå, har materialisert seg i en stor rapport.
0: Ja.
1: Ja,
0: det, Denne det en lang historie.
1: Det en lang historie. Det har vært mye arbeid å få det til, men det har vært kjempeinteressant, og jeg har jo aldri fått det her til hvis ikke vi har klart å engasjere både Rana og utvikling, og Nordkraft, og Nibio, og Sintef, og meg selv da. Og så har vi spillet ball med hverandre, og helt til vi har lansert denne rapporten da, og så må jeg jo si da at han jo medfinansiert av Nordland Fylkeskommune, som uten det så har vi ikke fått det til.
0: Nei.
1: Så men den kostbar rapport, omfattende rapport.
0: Dere måtte ha brukt flere 100.000 på det her?
1: Ja, budsjettet ble 600.000. Det var det som ble sluttregnet på rapporten. Så det kostbar sak.
0: Ja. Men du taler om Nordkraft,
1: ja.
0: Det er jo N-scale, ser det står nå.
1: Ja, altså det har vært litt sånn, det kan være mange som synes det forvirrende, men Nordkraft var dem som hadde et selskap som heter Powered Land, som etter hvert gikk I et samarbeid med Aker. Og dem sto da for å regulere store områder som har tilgang på kraft, eller som var nært tilgang på kraft. Og Bjerkvik jo et av de eksemplene, og Korgen Vesterli jo et av de andre eksemplene.
0: Akkurat.
1: Så det sånn da at Aker, det jo et kjempestort konsern, ja. Det et av Kjell Inge Røkkes selskap.
0: Ja.
1: De har da et samarbeid med et selskap som jeg mener engelsk opprinnelig, som heter N-scale. Og Aker jo var med I det, de vel per I dag største eier av N-scale.
0: Ja.
1: De dem som har overtatt, kjøpt ut Nordkraft.
0: Ja, så det, nå det N-scale.
1: Nå det N-scale, men Nordkraft med støttefunksjoner den dag I dag, for at de gode på regulering og hjelper til med det.
0: Ja.
1: Så samme mann som jeg startet å ha kontakt med for 2,5 år siden, han fortsatt
0: Akkurat.
1: Med å spille ball med oss og hjelpe oss litt ja. I den sammenhengen. Men det altså N-scale som eier prosjektet.
0: Ja.
1: Og driver videre.
0: Men du har ingenting med N-scale å gjøre og utvikling av det prosjektet.
1: Nei.
0: Du har vært inne i en gruppe med å utnytte bieffektene.
1: Ja. Jeg har ingenting med N-scale å gjøre, men jeg må samarbeide mye med
0: dem. Ja, det klart. Det.
1: For at uten N-scale så blir det heller ikke noe av våre prosjekter.
0: Nei, det logisk.
1: Men for å si det litt enkelt da, så vil datasenteret eller N-scale sitt prosjekt, hvis det kommer opp og går, så vil det bety en enorm mengde med overskuddsenergi.
0: Ja.
1: For jeg bruker ordet energi for det at det kan både bestå av varm luft, det kan bestå av varmt vann, og andre ting sånn at det et overskuddsenergi her som vi ønsker å nyttegjøre oss. Vi kan ikke sende den opp til kråka, så vi snakker om.
0: Nei.
1: vi må prøve å ta det i bruk. Og det enorme mengder. Det vanskelig å forstå hva store mengder det men kanskje vi kommer litt inn på det etter hvert. Men tanken var, som jeg begynte å jobbe med, det var det at noe av denne overskuddsvarmen kunne brukes til for eksempel produksjon av mat. Altså da snakker vi, det hele tiden vi snakker om mye tomat, altså, ja. Men det egentlig bare et av mange ja. Muligheter.
0: En konkretisering.
1: Det en konkretisering for å ha noe å jobbe med, data, for å skaffe data, men det kan like godt være helt andre ting, bare, men det skal være mat. Det skal være en, jeg har brukt å sagt det litt, en sånn jåsatt, at kanskje er vi så heldige at man kan få en bønder der oppe som har brakk jord, på de gårdene vi snakker om der oppe i Vesterli, kan jo få en renessanse i form av at når, i stedet for at du ikke produserer noe mat, det er ikke dyr lenger på de gårdene, men kanskje kommer det et veksthus der du produserer mat
0: ja.
1: På samme jord.
0: Det går vel også an å tenke blomster?
1: Ja, ja, best er det det. Altså, det er markedet som vil avgjøre om det blir tomat, blomster eller agurk, eller salat, ja. Eller paprika, det er markedskreftene som rår.
0: Akkurat.
1: Men det skal produseres et eller annet som nøttegjer denne varmen.
0: Ja.
1: Fordi at det, ellers så går den til spillet.
0: Ja. Hvis oss nå da greier å få produsert en betydelig mengde med sånne varer her, det betyr vel da at vi kan redusere importen av de varene som oss møter på Coop-en her for eksempel?
1: Ja, ikke sant? Altså, i dag så importerer jo Norge 70-80% av alt grønt vi et.
0: Ja.
1: Det betyr jo at vi produserer forsvinnende lite. Ja. Våre nærmeste produsenter ligger jo i Trøndelag, Frosta, som er stor på. Og selv de produsentene jeg har vært i dialog med, mange av dem, og vi har vært i dialog med Gartnerhallen i Trondheim og andre større aktører som har peiling på det her, de sier det at det er jo et mål å få ned importen, men for da må vi jo produsere noe lokalt.
0: Klart det.
1: Og så må det produseres på med en kostnad som gjør at folk har råd å kjøpe det. Og det er jo det som gjør det her interessant, at Enskel vil ha et behov for å kvitte seg med varmen på en bærekraftig måte.
0: Og det betyr at Enskel kommer ikke med regning på varmen?
1: Nei, det gjør de ikke. De ønsker å samarbeide med aktører som kan nyttiggjøre seg her og sende den gratis dit.
0: Akkurat.
1: Men vi må jo bygge infrastruktur på de prosjektene som skal ta imot den. Men altså, alternativet for Enskel er å sende den rett ut i luftet.
0: Ja.
1: Og det liker ikke NVE som står for, altså, i 2025 så kom det et direktiv fra NVE som sa at enhver bruker tildeling av kraft må komme med en kost-nytte-rapport.
0: Akkurat.
1: Det betyr på godt norsk at de må fortelle hva de har tenkt å bruke overskuddsvarmen til. For ellers så blir overskudd plutselig et avfallsprodukt.
0: Ja.
1: Og det skal vi ikke ha noe av.
0: Nei. Men nå, i min fantasi da, så blir jo, om det blir et kjempestort veksthus med blomster og grønnsaker og alt, så blir jo det der ganske lite i forhold til den mengden som slippes ut i lufta.
1: Ja, det er helt rett.
0: Er det noe med flere tanker enn akkurat der?
1: Det er et veldig godt spørsmål, fordi at hvis vi tar et eksempel da, et gartneri på 15 000 kvadrat, det er like stort som et av de største på Frosta.
0: Ja.
1: Det vil bruke ca. 1% av det som er beregnet som overskuddsvarme. Så det er ingenting.
0: Nei, det er jo helt utrolig.
1: Men når det samtidig betyr at den varmen utgjør store, store deler, kanskje opp igjen 40-60% av driftskostnadene til et sånt veksthus, så skjønner man jo at her er det mye å tjene på å få i gang et eller annet.
0: Det er klart at da greier du å konkurrere ut importen når du har levert utgifter.
1: Ja, absolutt. Absolutt, og det er tanken. Men så ser vi jo da at her er jo masse overskuddsvarme igjen.
0: Ja.
1: Og da må vi jo begynne å se på hva slags type prosjekter er det som kan gjenge seg oppi der. Hvis man ønsker å tenke at Vesterli skal bli en fremtidig industripark.
0: Det blir jo det.
1: Ja, det blir det. Og datasenteret blir liksom motoren i det her, for at de produserer en varme som andre trenger. Da kan vi se for oss at både biogassprosjektet som Svein-Erik Gjertbakk og bønderen i Hemnes kommune jobber med.
0: Ja, det som han Robin har vært i.
1: Det som han Robin har vært motor, en av motorene på. De er jo flere da, for det er vel landbrukers generelt, men Robin har jo vært en veldig aktiv kar. Og Svein-Erik Gjertbakk har vært engasjert som leder av det prosjektet. Og de har jo også fått utarbeidet et forprosjekt, en rapport som forteller hvordan det her skal.
0: Og der kreves det jo sikkert mye energi.
1: Veldig mye energi, absolutt.
0: Ja, og da, hvis du flytter det dit, så kan det bli gratis energi.
1: Ja, da kan de få store deler av den gratis. De må jo selvfølgelig kanskje ha andre ting også. Ja. De skal jo ha transport av råvarer inn og ferdigvarer ut igjen. Ja. Men altså, de er jo, vil jo trenge masse energi som de må slippe å kjøpe. Ikke sant?
0: Ja, det var...
1: og det er det som er, det er derfor vi skal jobbe videre med de her prosjektene. Og få, vi har jo invitert dem med på i det her prosjektgruppen. Så i dag er de en del av oss.
0: Akkurat.
1: En del av denne gruppen her.
0: Jeg så også at det var en, det var jo diskusjoner lenger ut om å ta rede på fiskeavfall.
1: Ja.
0: Vil det å kunne komme inn i det her sammenhengen her?
1: Det vil absolutt kunne komme inn, for det at blått avfall som de kaller for, altså fiskeavfall, de kalles i dag for blått avfall. Jeg kan nevne et eksempel. På butikken her i Korgen, så for et år tilbake, så kunne du kjøpe salater som stod grønt fra nord, stod det på pakken.
0: Ja.
1: De var produsert på Fauske.
0: Ja vel.
1: Med der deler av jordmassen er tuftet på fiskeriavfall fra en av de ute på Helgelandskysten.
0: Akkurat.
1: Ja. Sånn at da lå det ferdig salat, ferdig innpakket, akkurat like så den øvrige salaten her.
0: Ja, ja, ja.
1: Så det viser jo bare at det går an å tenke synergier ut av de her industriprosjektene med å si at ja, avfallet fra den ene kan bli en ressurs for den andre.
0: Ja. Og jeg sitter jo og tenker på enda en ting, at den der prosessen, den vil jo produsere gass.
1: Ja, den vil produsere gass.
0: Og den kan jo nyttes i andre sammenhenger.
1: Ja, altså et biogassanlegg i dag, det er jo både fordi at den gassen blir brukt i, for eksempel i oppvarming av industribygg. Vi trenger ikke ganglinger inn til Bjerka, det er to store bygg. Nortura og Bjerka Industri- og Næringspark som eies av Øyvind Bygfeld. Ja. Begge de to har oppvarming med gass.
0: Ja vel.
1: Ja da. Og du har trailer som går på gass, du har båter som går på gass. Det bygges i dag noen båter som elektrifiseres og noen båter som går på biogass. Busser, ja. Vi har busser i Norge som går på biogass. I tillegg så vil jo da landbruket få sende råvarene sine, altså gjødsel da, kumøkk, til et biogassanlegg, og når det er ferdigbehandlet der, så vil de kunne hente det tilbake igjen. Ja. Det er jo ren.
0: Og få på jorda.
1: Og få på jorda. Og samtidig, hvis det da er overskudd av den, så kan den jo brukes som matjord i land med andre avfall som da er godkjent å bruke i matproduksjon. Ja. For eksempel produksjon av tomat.
0: I det veksthuset.
1: I veksthuset. Ja. Så i teorien så kan du si at målet er å få til en fullverdig syklus.
0: Nettopp.
1: Det er at veldig lite går til spillet, altså bærekraft.
0: Det blir skikkelig grønn politikk det her.
1: Ja, det er målet. Målet er å få det til, men det er klart det er et stort stykke arbeid som må gjøres, som kanskje ligger... du kan si, jeg har jo ikke kompetanse på alt det her, det har ikke de andre i prosjektet heller. Vi har kompetanse på litt av noe,
0: ja.
1: Og så må vi da få tak i denne andre kompetansen etter hvert.
0: Ja.
1: Men nå er jo vi på radio da, du setter jo her og ser det med meg, at litt av det vi tenker her med, ikke sant, med kraftstasjon og vatten som produserer strøm. Den strømmen han skal da brukes til for eksempel et datacenter, som igjen kan bruke overskuddsvarme til å varme opp for eksempel et oppdrettsanlegg for landbasert
0: kar. Ja, det har ikke oss pratet om, men det her var det jo et alternativ.
1: Det er et alternativ. Og så kan det igjen, det avfallet fra det oppdrettsanlegget, ser du, det blir slam og resten som går inn i et biogassanlegg, som igjen produserer gass til oppvarming,
0: ja,
1: og til veksthus. Og når vi da har fått denne syklusen her, så er det ingenting som går til spillet. Så du kan si at du bruker avfall fra naboen som innsatsfaktor på et annet anlegg,
0: ja,
1: for å si det sånn. Men det er klart, det er mange ting som skal løses opp i her. Det er jo, vi må ha areal nok. Varme vet vi at vi får nok av.
0: Energi er ikke noen problem.
1: Energien er ikke et problem.
0: Nei.
1: Så utfordringen vår, det er arealene, men det har jo kommunen gjort en svær jobb med å lage til rette for noe i KPA.
0: Jeg har forstått at det har gjort en bra jobb der.
1: Ja, det har gjort en kjempebra jobb. Og så jo vatten en sak som må løses.
0: Ja.
1: Men vi er jo en kommune med mye vatten, så alt går vel an. Men
0: så det i alle fall en vassdragskommune.
1: Vi en vassdragskommune, så her, men det skal, ikke sant, det mange hensyn vi har i elv, som er lakseførende elv, så vi går ikke an å tenke at man setter noe på spill her og risikerer et eller annet. Så det jo mange tiltak som må gjøres og prosjekteres før at man vet om det her lykkes i alle leddene da. Men som du ser i den skissen her, som man prøver å snakke litt om, det det at du får en sirkulær bruk av energien her.
0: Veldig flott.
1: Og det siste jeg også har lyst til å si, akkurat den der sirkulære enheten, det at når vattnet som kommer ut av datasenteret, for eksempel ligger på 55 grader i snitt, når det har gått gjennom de her andre industriaktørene som vi snakker om, så er det plutselig så nedkjørt at det kan gå tilbake til datasenteret igjen. For de skal ha kaldere vatten.
0: De skal ha vatten, ja.
1: Ja, det er målet.
0: Ja.
1: så enkelt kan vi si det. For sagt på en annen måte, i Bjerkvik da, der vurderer de å pumpe sjøvatten, som er kaldt, opp til datasenteret. Det er et langt strekk. Når det da kommer i retur ned til sjøen igjen, så er det jo oppvarme. Da kan de bygge et utendørs badeland.
0: Ja.
1: Okay. Gratis oppvarme av datasenteret. Og så henter de, da får du den samme effekten, ikke sant, med synergi. Men så må jo de se på, kan varmtvatten slippes ut i sjøen uten at det skader biologien i sjøen?
0: Ja,
1: det er jo ting som må utredes.
0: Ja, det er veldig sårbart.
1: Veldig sårbart, og det er sånn at det, men man behøver ikke slippe det ut, man kan bruke det flere ganger.
0: Ja.
1: Men, altså i lukket.
0: Det, nå blir det oss veldig detaljert her. Vi sitter og tenker på en ting.
1: Ja.
0: Er det noe avklart når N-scale kan få den energien de må ha fra Vesterli til å begynne å starte på det her prosjektet?
1: Nei, det er ikke avklart det. De håper å få svar nå i høst.
0: Ja vel?
1: Ja da, jeg hadde møte og samtale med dem for en ukes tid siden, og da håper de å få en avklaring nå i høstmåneden. Og så er jo spørsmålet, får de alt de har omsøkt, eller får de deler av det, og i så fall på hvilken måte starter de opp? Men vi vet jo at de forbereder skogrydding, de forbereder geotekniske undersøkelser.
0: Så det er allerede i gang?
1: Ja, da, det er i gang. Og de har jo brukt enorme ressurser på å komme dit de er i dag. Og det er ingenting som tilsier at det ikke kommer i gang. Men det er klart, de er avhengig av å få denne løsningen her igjen. Ja. Saken med den tildelingen.
0: Så det er liksom knuten nå?
1: Det er knuten, ja. Som jeg forstår det, så er det det. Og det der kan jo de svare mer detaljert på, men jeg vet at N-scale har løpende dialog med Hemnes kommune. Jeg tror de har samtale en gang i uka, for å holde hverandre godt orientert, og de har mye samtale med meg. Jeg har kontakt hver uke med sjefen i N-scale for prosjektet her. Og det er jo fordi at de synes jo det her arbeidet vi gjør er også veldig viktig, sett ifra
0: dem
1: her siden.
0: Det må jo være rett i blinken for dem.
1: Ja, det.
0: For da slipper de å bli kallet for noen forurenser i hvert fall.
1: Ja da. De er nødt til å vise det. De er nødt til å lage en bærekraftanalyse, altså for å fortelle hva de har tenkt å bruke overskuddet til.
0: Ja.
1: Og det skal de da, det kan de da løse på den måten at de har andre aktører sånne som oss som gjør området der oppe lekkert nok til at andre investorer som driver med frukt og grønt, som driver med biogass,
0: får lyst
1: til å komme etablert.
0: Ja.
1: Så denne prosjektgruppen vår, de jobber jo knallhardt videre nå med å ha løpende dialog med mennesker, sånn at vi følger hverandre, at vi må liksom komme på likt.
0: Ja, for det ville vel være veldig dumt hvis N-scale for eksempel tar en beslutning, og så har ikke dere kommet så langt at dere kan si det blir noe av det her.
1: Ja.
0: For det bør vel gå i takt?
1: Det bør gå i takt. Altså, N-scale er jo også interessert i at infrastrukturen der oppe blir lagt til rette for at her kan komme en nabo som trenger å bruke varme. Da planlegger de infrastrukturen utifra det.
0: Ja.
1: Men hvis ikke vi foretaler oss noen ting, og hopper av der i dag, da, så kan vi risikere at vi å komme to år etterpå, da er det både dyrere og vanskeligere å få til, og det kan fort vise seg, det sier jo rapporten litt om, unnskyld, at da går det som regel i sted.
0: Ja.
1: Fordi at det blir for kostbart i etterkant. Så vi forsøker nå å få til et samarbeid der at vi jobber helt parallelt, altså hele tiden.
0: Ja, det er jo kjempelurt.
1: Hvor hen kan et veksthus stå i forhold til datasenteret?
0: Ja.
1: Hvor hen kan et biogassanlegg stå?
0: Ja.
1: Så det är det vi ska liksom pröva lösa I lag med människor.
0: Och när den här knuten med krafta
1: ja.
0: Är löst.
1: Mm.
0: Då är det väl då är väl det nästa att Enscale må ta I beslutning må, att det här startar vi upp med.
1: Ja, då tar de
0: för den är ju inte tagit ännu.
1: Nej då, då tar de med finansiell beslutning kan jag säga för att det är ju, det är ju de jobbar ju fram till att de har allt klart. Tilldelning av ström, tomt areal, avtalet med alla träng. De som ska in och bruk datamaskinen, inte sant? Ja. Microsoft och alla de som kan vara aktuell. Då fatt de en formell beslutning. Och då startade de upp, alltså I Bjerkvik när vi startade upp, det var bara dagar ifrån ett sånt vedtak blev fattat till första grävmaskinen kom. Så det Sverige.
0: Det är ju spännande.
1: Kjempespännande. Och kan det nå en upp med, alltså målet för oss som är lokal, helt lokal här I Korgen, det är ju att vi hoppas och tror att det här blir arbetsplatser. För datacenter, vi kan likte det, inte likte det, men det tränger vi. Det brukar vi
0: det kommer uansett.
1: Det kommer uansett och det kan komma på andra platser, men vi brukar det via mobiltelefonen ja. Våra. När vi är inne på Helse Norge som jag säger så brukar vi datacenter. Ja. När vi är på Skatteetaten så brukar vi datacenter.
0: Hela tiden.
1: Datalagring. Det sant? Så att här är både datalagring och träning av AI som kommer mer och mer. Och det kan vi lika och inte lika och vara enig och uenig om, men vi vill ju gärna ha det helt på arbetsplatsen.
0: Ja.
1: Visst vi först må ha det. Och då kan vi att det ligger I Norge är också en fördel att vi kan kontrollera det så sker ja. Istället för att vi köper tjänsten från Indien eller
0: jag tänkte ett annat. Det var väldigt lurt när det var Enscale när du fortalte ja. Att Aker var största ägare där.
1: Ja.
0: Det är ju ett egentligt norsk firma.
1: Ja, då Aker är absolut ett ja. Norsk firma. Det är ett av Kjellinger Røkkes många sällskap. Ja. Och vi kan ju vi är ju enig om mycket men han har ju stått för många arbetsplatser I Norge.
0: Enormt
1: många. Så det kan inte vara negativt.
0: Så det betyder med andra ord nu att han Viggo Hoff, han är meget inspirerad.
1: ja, det jag har ju ofta lätt för att bli inspirerad när jag har chansen för idéer. Då, men jag måste säga att jag har varit mött med så mycket positivitet av både Nordkraft och folk.
0: Ja.
1: Och alla de här andra aktörerna jag samarbetar med. Alltså Rana Utveckling som vi fick ett väldigt gott samarbete med. Nibio, Sintef och alla de här. Det har bara gjort att det har bara varit bensin på bålet I förhållande att vi ser. Rapporten konkluderar med att det här är väldigt, väldigt aktuellt. Och det ligger väldigt till rätte för att få det till. Alltså då är det alltså inte vi I Korgen som verkligen ska bygga drivhus eller drifta ett drivhus. Det är inte det som är tanken. Tanken är att vi ska lägga till rätte för och göra det här så läckert och så rimligt att det blir prisgunstigt för en aktör. För exempel en sån de som driver på järn och frosta och
0: process,
1: att sådana aktörer kommer hit och säger att ja men vi kan tänka oss att etablera oss där för vi får 40% lavare kostnader.
0: Ja.
1: De har apparater mot Coop-system och Rema 1000
0: markedet
1: för att säga det enkelt. Och vi har varit I dialog med flera av de här aktörerna. De säger det att är maten producerad på rätt måte, alltså godkänt av mattillsyn och allt sånt här, så det klart de tar det in. De tänker grönt dem också.
0: Ja.
1: Alltså Coopen I Korgen vill ju gärna ha lokalproducerade tomater istället för tomater från ett annat land, ja. Hvis de kan.
0: Det klart,
1: men per idag så är det inte, finns det inte alternativ.
0: I alla fall. Jag hoppas Radio Korgen kan få komma tillbaka till det här.
1: Ja, kanske har vi om kort tid, inte så länge, något mycket mer konkret att visa till.
0: Det var det spännande.
1: Så det tror jag nog kommer till att ske. Men per idag så går alla och väntar liksom på när knuten ska lösas upp när det gäller Enscale. För att det är klart, utan Enscale, utan datacenter, har vi heller inte några överskuddsvärme. Men nu jobbar vi parallellt och vi jobbar väldigt gott. Och Jag har en god feeling på det här. Det har jag verkligen.
0: Ja. I alla fall, jag önskar dig lycka till vidare med arbetet och hoppas att Radio Korgen kan få komma med upptakaren senare.
1: Det kan du så absolut. Ja.

0: Ja, den plata där, så Anni-Frid Lyngstad var med och sång i ABBA. Det var Moomin med ABBA.
1: Och det var i önskeplate ifrån en Knut som kom med all information åt oss.
0: Det var det också, och det var en flott låt. Och så har vi nu ett intervju med Viggo Hoff. Och efter han så hör vi på Grand National, Happy Together, det är gruppa ifrån Hamnesberget. Och så var det prat med ordföraren om tisdagens formannskapsmöte. Efter det så hör vi Hamnesången. Och det är då Ellen Agnete Bryggfjell som skrev text och Arvid Martinsen har skrivit melodien. Och så är det fullt av ungdomar som är med och sjöng. Så nu är vi kommit till punkt nummer 15 i köreplan. Och där har vi två gratulationer som vi ska ha med ikväll.
1: Ja.
0: Ja, det har vi.
1: Det kom in en till efter att vi har kommit igång.
0: Ja, då vi har fått en mejling. Jag vet inte vem vi ska ta först. Ska jag ta den yngste först eller den äldste först?
1: Ta den äldste först.
0: Ja, vi tar den äldste först. Och den mejlingen kommer ifrån Bjerskadalen. De gratulerer hos Dagrun Ström med 100-årsdagen den 16. i 9. Och hälsningen kommer ifrån Gunnar i Dala och hela Bjerskadalen. Och jag tror vi i Radio Korgen nog vill sända en gratulation åt den spräke 100-åringen.
1: Och fira dagen på Valla skola. Det var gott besökt.
0: Ja, flotta grejer. Och så var det han den yngste här. Han Vegard Skare. Han blir 45 år den 21. september. Och det är på måndag. Han hälsar gott egentligen.
1: Ja.
0: Väldigt gott. Ser så ung och pän ut. Det har jag sett. Och han blir gratulerat så mycket med dagen, han Vegard. Och de hoppas att du får en fin feiring och blir gjort stas på. Och den här hälsningen hos en stor kläm och det är från Lisbeth och Uggla. Och så vill vi så sätta nu här och prata. Gratulerar så mycket med måndagen.
1: Självföljlig. Gratulerar, Vegard.
0: Och då ska han få önskeplata sig. Det är
1: La Paloma.